ויל קלטאך רמדוטן דאן ובורחשוג יאן אטורין ניקטיאך שונע אנורים ומיאבוט קוזאו מיציאד לקטוגו דאי ניקווא טלאן מאקום שאנג יונ נחשיואלו מתאי מן יגיואלו לטאקו שוקאי צוקשאלו פוג איפוטי לטאג ומיצודגו דאי מן נאיו גיאקואלו גטא Samaana, singutera paksutawa yuksawa yu. Utuna katsini kea, bengasunit lukea, timmu kasuktuwa yu. Tawun, nubukulu ngati yu, nunari siyo alu watta. Saman nalu, sikung imbat, imeru laksuta imeru tigatta. Nunakani kiyaan siku, siku kurung, siku, tayang niun naktuni, tab upahari gatti yu. Emissä pinnalla katta. Sabun ilmu niutuni niljaktan jälkeen. Sabuli niupiirin taan nungan muuvisi juoluun. Taan ilmu innoksi jutin jälkeen sutiurai taavunga tingaanganut. Tämä on tungi munga, missä korsi sijaluja kimaanut. Jumnava, akutlappaa. Nama ang atong imaan ng bisit suna imaak tukalak iputakalo tigusing man katigat tigul isumatang makialo riyak si mauma taan na nabwa nilisiku nilaktakwa inaktakalo ako kuya nakakaad lakilugo at oktaw yung mga imatim mo si yuwalong miyat imerukkalo akturap Nuna lokakliwikiwaksuligo anokiksikaatlao yagami. Tao nang ngayangayaksulaksuligo. Nuna lituguchugatta. Singutaatlaoksulatappani kittayaksiumigatta itabutu tuktuatlaoksul. Tappangarabba angikkauntaappaa pishwisikiaktuguchuga kittayaksiaktungalo. Tai tikiyang niyalak suutaw kwa nung silat. Nung nataasyan ito tako ako sa karya kakatiw. Unang medlo tayo an. Ito yung atyalak suman. Kung kanayayati at inipakya kinriyak atyasin ng tako nga. Sanayaksitin ni kayakya. Kaya-kaya mo. Tapos siniktukulo ka rin. Tapos nga initwa rin ako. Tapos nga rin dahil ko kimakaya ka lang utak bigay at lagtuti ko. Umiyak taman na kaligatuti ko ang ikamutay kong nga utigati ko. Tuk-tuk-tuk-tukata ka niya talaw. Noong nangan na ato tapos nga suka. Tayo may ilaw, pinigagtog sa walang mauwak, uwakak pagkangilaw ko matuloy. Taan na, umiato ako dyan, kaya-kaya ko. At ay atlaksuti ko. Ang taman na umiako, tapong kimatiyaksuti ko. Ang ikaw sigilusi, umiangin nga ka atlaksuti ko tako.